Langit biru tiada batas, air jernih yang membasuh kaki. Kupu-kupu hinggap di telunjuk jari, hutan hijau yang memberimu nafas. Tanpa balas, tanpa balas.